kunde mayenze maphila zethu sizochaza nini lechacha facha mathe manu muhwera sadansa yem kutu kufo facha winyebio.